osaka tu mulongo na imu na mirongo vitatu na mbaro kwa ukweyo mubi na mirongo vitatu puo mulongo na ndatu na mirongo vitatu ombwengo mulongo na ine na mirongo vitatu na mbaro katima mulilo omulongo na mirongo vitatu na ndatu. Omaruro mulongo na imu na mirongo vitatu na mubi okakararo mubi na mirongo vitatu na hambo mbaro choruma ambo ndatu na mirongo vitatu na hambo ndatu kakoviro mulongo na ndatu na mirongo vitatu na imwe okubike ngomulongo na ine na mirongo